0: Report chela medang no tie pe ber win ready utiena ni na na loki dake ha mora pa tu pier rio mo karange cha wan ber kri kare me no jan medi gure mo te mere pe senta si me to ha ber kri kare me go da no na ne ko ko che win ready we sure ni cha wa do na loki kom le tie me kwa nyu ter ko mo ne da ta la duong me patch kan so Tio unu kere yo e yora bad, yo tio kere gimaj. Yo bero gina yot, yo gina rach tutual, yo tiena me pebe tutual. Nice sweet tat keep on rocking. Hello.
1: Ah, what are we doing? Professor Charles, I'm out of the way. I got to say, I just want to say, what are we
0: doing? Mani modo modo modo riuni mete ricofuro pelo ye
1: da far tenin da far bor medwe na te wat mona yar kanen
0: da yinni bi amma kan
1: a kil kil la pe
0: kono be da amma mene
1: le a za ke modo ko be ke be ka modo man man mi ki en ki
0: ada ada wano ter na he polo da ki bi ata ye mini ama
1: a o mi le yiri ngi on yar mar cha ko chon ke da wano ku be ke
0: ye la pe
1: mili anda wi pa wi ke re Iwan mana di bawah dekat je.
0: Okay.
1: Kerana ini merah muluani Mariam. Kerana Hilda boleh pak.
0: Pak Martin.
1: Ati kerja cuaca nol tujuh ya pak.
0: Okay.
1: Ya mana jangan dah antar pak.